وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ